0: រានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះយើងប្រលឹករប្លេះហេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លំពុលបី
1: តើពពរប្លេះហេត្រុសរានរំបន់ជេងតំពលត្នេះបន្លំគិតសពពហេអានរប្លេះពើប្រេះជេងលប្រប្លេះតាប្រលឹះសាមត្រាញ់ជេងបំណោជេងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លំទៀងកលគំទុបង្រំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើពុលរយទៅម
1: រានត្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះគ្នើមើជេងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លំ
0: អលុំកកោនៀបលានកំពូលប្រេះកំឡាំងបង្រូបមនងប្រាក់ពំហៃចិនត្រុសទងើនរូបចារតឡាក់មកហោគេដើមពុលចំហៃគេហោខ្វានទាំងប្រក់ដាំចារឡាំងឡាពើបអន្តងប្រកាក់ណាក់ដឹកហ៊ីរៀមរ៉តាក្រាប់សាណហាតេដាក់ឡាក់លំគុណាក់ដោយគេដឿនបឺនីចៅប្រលើតើមណាំតេចារអែរប្លែមហៃរបិនសាក់តាប្រក់ត្រុកណារកែអែរប្លែទេចេងចោជេតាប្រក់ដប្រាប់សាក់នេះលើប្រក់អ្នកបើតំក្របរំបនវើលីបានកំពូលដំជីលឿងវិញមិញព្រៀតតើមទ្រូងដាំងខ្វាទាំងប្រក់ដាំងចារខ្វាំប៉កែកលាំងប៉យិតមួយតាពើបអន្តងប្រកាក់ណាក់ដាក់ខីរៀមតាក្របតោកសានហរតេចារតាក់ឡាក់កែកលាំងពរបិនពេលទីអៀតពើបតែគិតប្រក់ណាក់តាក្របខីរៀមរងទីកូនសៃរៀមរ៉ាបើទមួយត្រុសទូ5យ៉ានបើទូប្រត្រុសទសិនតាក្របសានហរតេបើចារក្របពើបឯកិនខើពើបឯខុំរបស់ហាន់ប្រក់យ៉ោទាំងងាន់អេអានវិខុយលើតើមនឹងខេតមាត់សាតានទុករបិនហោកេះក្រឹបដុំជីទើថៃយ៉ាងទើមប៉កេតឡាំងប្រដាំចារគៀងខ្វាកេតឡាំងប្រក្រុមញ្ញសិនចារវៀនធានវ៉ាន់គៀងខ្វាមទាំងប្រចារ
1: ហ៊ុយពបតៃឡាតានទុកលើប្រអង្គិតប្រណាក់ទឹកក្រឹបហ៊ីរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាបើទុមួយទោះទុ5ចានបើទុប្រទោះទសិនតាក្រឹបទុកសានហារតះចារតក្លាកទោះមិនចេះរបើទីងាច់ទៅតងបើណាំរៀមបើរយប្របើបុយ៉ាប៉ប្រទាំងអែរក្រាប់ពលប្រណាក់ទឹកហិរៀមតាសាអែរវេអែលប់ជាហាន់បណ្ដនទើបានបើប៉ះជា5ត្រុសខែងផាំចិត្តណរហៀងដាំឡាប់ណោះប្រយាវអំពលប្រណាក់ទឹកក្រាប់ហិរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាបើទុ1ត្រុសទុ5ជាហាន់បើទុប្រត្រុសទុសិនតាសាអែរកបើទាំងប្រកាហានកាំងច្រាំងតេះចារអន្តងប្រកតប្រអន្តរបិនសាក់មក្រាងាច់ជីយ៉ាបេទីជីឡរតានាំងបាយ៉ាត់ខែផាំណាំបរិយប្របេតីបានប្រកចាស់ចាហោហាន់ដើនេះតើមក្រាហិរៀមដោះអៀងកលគ្រប់លើប្រាក់ហ៊ុយប៉តាំដើនដឹងប្រកហានចាតក្លាកយេះគលយារហៀងនេះក៏ប្រកខានលិងកលណាក់មន្តហិរៀមរ៉ាតានទុកគ្រីងហារតែអលចារហិតឡងប្ររៀមរ៉ាតាំក្រឹបទុពលក្រឹបសាក់ប្រាប់ច្រាំងណៃទីលំហ៊ុយណាក់ពលប្រកកលតកនសៃរៀមរ៉ាហ៊ុយរ៉ានប្រុនទុរហៀងផាញ់យផាំពឹសខ្វាក្នុងណាតាពពកលលັບកនសៃរៀមរ៉ាតើមហ៊ីរៀមរងទីកនសៃតាក្រឹបទុកសានហារតេអលចារយេហានពលប្រអៃសោអានកនសៃលើនរ៉ះរៀមរ៉ាបយើងប្រលឹះសាហិនខកតាំតុកលប្រក្រាប់ហេប្រកម៉ាយេតាំត្រងឆាយដិនក្រាប់ពលប្រលះរលះណោបបិហិនខើបយើងកេះមីអឹកតខែប៉ក្រាប់នេះតើមក្រាហិរៀមហាន់ហុយហាយសាកសិមខ្លាំងតាំតុកណាក់ទឹកហិរៀមរបិនសាក់តប្រក់បទីមក្រាជេហុយអទីក្លាស់ណាងខែកាចាទាំងប្រក់ក្រាប់សានហារតេងាច់អឺទឿនពលប្រក់មកអនជេងហិរៀមមក្រាជេរអារប៉អន្តុកតេមកអនជេងពើមទីឡរតាប្រលះសាសិតាំពបណោរងសិមកណោតើមពលប្រក់អន្តីរៀមរអារជាហាន់កើបឡើងដើនទុកហាងអែងខាញ់ហាន់បទីទៀរជាងាដានប្រកតងតប្រក
0: ់ទាំងប្រក់មិនគុកវៀតណាមវ៉ាល់ហ្វូអៀនជាបិនតៃឡាប្រលើបើមកតាន់ជាខាន់ក្រឹបតូខីលើប្រកម៉ាប្រខែពុកណាំជាខាន់វីតៃឡាប្រឡំខ្នាក់លើតើមវាំងប្រខែលុចណាំប្របប្រយ័តតាប្ររកែបុកនាំប្របប្រជាតាប្រមត្រិនយេកាន់ក្រាប់ទុកគីលើប្រកេម៉ាបើវ៉ាល់ហ្វូអ៊ីនជីនត្រូននិសាក់តាប្រន្តិពរកុលចានេះបន្លានលំគណាក់ក្រាប់ត្រងលំកែឡាំងវឺដាងបើគនុគណានត្រុនក្រាប់និសាក់ឌូវ៉ាល់700លំគិនណាក់កេងដឿនក្រាប់ពលប្រយោអន្តំរឡងខាប់កើញតលាចារណាក់ត្រងអ៊ីងកលប្រិជីងតានេះ

0: រាក់អន្ទន់5ចិត្តប៉ោះយើងប្រលើករប្លេះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លំពុលបី
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរនរំបនជែងតំកល់ត្នេះបន្លំគិតសបបហេអន្តរប្លេះបើប្រេះជែងលបរប្លេះតាប្រលើសានក្រាញ់ជែងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណឹងដឹកបន្លំទៀងកលគំទុះខ្វាំងរំញុះញាត់ណនរេះហ៊ានវើមពុលរយទៅ
1: រានត្រុនប្រំយត្តប៉ះក្នុងមើលគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លំ
0: អលុំកកោនៀបលានកំពូលបលិះកំឡាំងបង្រូបមនងប្រាក់ពំហៃជិនត្រុសទៅងើនរូបចារតឡាក់មកហគេដើមពុលចំហៃគេហខ្វាន់ទាំងប្រក់ដាំចារដឹងឡាពើបអន្តងប្រកាសណឹកដឹកហ៊ីរៀមរ៉ាតាក្រាប់សាហាតេដាក់លាក់លំគុណាក់ដោយកេងដឿនបឺនីចៅប្រលើតើមណាំតេចារអែរ៉ប្លែមហីរបិនសាក់តាប្រក់ត្រុកណារខែអែរ៉ប្លែទេចេងយកជិះតាប្រក់តាប្រាប់សាក់នេះលើប្រក់អ្នកបើតំក្របរំបនវើលីបានកំពូលដំជីលឿងវិញមិញគ្រៀតតើមទ្រួងដាងខ្វាទាំងប្រក់ដាងចារខ្វាំប៉ោកែតឡាំងបាយិតមួយតាពើបអន្តងប្រកាសណាក់ដាក់ខីរៀមតាក្រឹបទៅខ្សាអនហរតេចារតាក់ឡាក់កែតឡាំងពើបបិនពេលទីអៀតពើបទីគិតប្រក់ណាក់ទៅក្រឹបខីរៀមរងទីកូនសៃរៀមរ៉ាបើទៅមួយត្រូវទៅប្រាំយ៉ានបើទៅប្រត្រូវទៅសិនតាក្រឹបខ្សាអនហរតេបើចារក្រឹបពើបឯកិនខើពើបឯហូមរបស់ហានប្រក់យ៉ាវទាំងងាន់អេអានវិខុយណាក់លើអឹមណាំងខែតមាត់សាតានទុករបិនហោកែក្រឹបដុំជីទៅថៃយ៉ាងទៅប៉ោកែឡាំងប្រក់ដាំចារគៀងខ្វាកែឡាំងប្រក់ក្រុមញ៉ាន់សិនចារវៀនធៀនវ៉ាន់គៀងខ្វាទាំងប្រក់ចារ
1: ហ៊ុយប៉បតៃឡាតានទុកលើប្រក់អង្គិតប្រក់ណាក់ទឹកក្រឹបហ៊ីរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាបើទូមួយត្រុសទូ5ចានបើទូប្រត្រុសទូសិនតាក្រឹបទុកសាអនហរតេចារតាក្លាក់ទោះមិនចេះរបើទីងាច់ទៅដងបើណាំរៀមបើរយប្របើរបុរយប៉ប្រទាំងអរក្រាប់ពលប្រណាក់ទឹកហិរៀមតាសាអរវេអលបជាហានបណ្ដនទើបានបើប៉ះជា5ប្រុសខែង5ចិត្តណរហៀងដាមឡាប់ណោះប្រយាវអំពលប្រណាក់ទឹកក្រាប់ហិរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាបើទូ1ទៅទៅ5ចិត្តហានបើទូប្រទៅទៅសិនតាសាអរកបើទាំងប្រកហានកាំងច្រាំងតេះចារអន្តងប្រកតប្រកទោះរបិនសាក់មក្រាងាច់ជាយ៉ាបេទីជីឡរតាណាំងបាយ៉ាត់ខែ5ណាំប្រយាប្របេតីបានប្រកចាស់ចាហហានដើនេះតើមក្រាហិរៀមដោះអៀងកលគ្រប់លើប្រាក់ហួយប៉តាំដើនដឹងប្រកហានចាតក្លាក់យេះកុលចារហៀងនេះក៏ប្រកខានលិងកលណាក់ទឹកហិរៀមរ៉ាតានទុកគ្រីងហារតែអលចារហិតឡងប្រករៀមរ៉ាតាំក្រឹបទពលក្រឹបសាក់ប្រាប់ញ្រាំងណៃទេលំហួយណាក់ពលប្រកកលតកនសារៀមរ៉ាហួយរ៉ាអន្ទុនទុរហៀងផាញ់យត់ផាំពើខ្វាក្នុងណាតាពើកលលັບកនសារៀមរ៉ាទៅមហិរៀមរងទីកនសៃតាក្រឹបទុកសានហារតេអលចារយេហានពលប្រអៃសអានកនសៃលើអិនរ៉ះរៀមរ៉ាបយើងប្រលឹះសាហិនខកតាន់ទុកលើប្រក់ក្រាប់ហិប្រកើម៉ាយេះតាំត្រង់ឆាយដិនក្រាប់ពលប្រលើរលេះណោបបិហិនខើបយើងកេះមីអឹកតខែប៉ក្រាប់នេះតើមក្រាហិរៀមហាន់ហុយហាយសាកសិមខ្លាំងតាន់ទុកណាក់ទឹកហិរៀមរបិនសាក់តាប្រក់បទីមក្រាជេហុយអទីក្លាស់ណងខែកចាទាំងប្រក់ក្រាប់សានហាតេះងាច់កើទឿនពលប្រក់មកអញ្ជើញហិរៀមមក្រាជេរអារប៉ាន់ទុកតេះមកអញ្ជើញពើមទីឡរតាប្រក់លើសាសតាំបបណោរងសិមកណោតើមពលប្រក់អន្តីរៀមរអារយេហានកើបខ្លាំងដើនទុកហាងអេងខាញ់ហាន់បទីទៀរជាងាដានប្រកតងតប្រក
0: ់ទាំងប្រក់មិនដឹងគុកវៀតណាមវ៉ាល់ហ្វូអៀនជាបិនតៃឡាប្រលើបើមកកាន់យេខាន់ក្រឹបតូខីលើប្រកម៉ាប្រខែពុកណាំយេខាន់វិតៃឡាប្រឡំខ្នាក់លើទៅវាំងប្រខែលុចណាំប្របរយតាប្រប្រខែពុកណាំប្របរយតាប្រមកកាន់យេខាន់ក្រឹបតូខីលើប្រកម៉ាបើវលហ្វូអៀនជាត្រូននិសកតាប្រតិពរកុលចានេះបន្លានឡំខ្នាក់ក្រឹបត្រងឡំកែឡំវដាងបើគនុគណានត្រុនក្រឹបនិសកឌូវលម្ពុលរយឡំខ្នាក់កែងដឿនក្រឹបម្ពុលប្រយោអន្តំរឡងខັບកើញតលាចារណាក់ទាំងអៀងកលពុព្រិជាងតានេះបន្លានណាក់ទាំងហិរកលបន្លានជាខាន់កក់ជាងបន្ទើងហិរកលតានតករបិនក្រឹបនេះរដិនមាត់យេតាំតកដឹកសើយបិលាអឹងឌីប្រលើដោយកេះដឿនបើមត្រានជាខាន់ក្រឹបពលប្រតាំរឡងទុករំបនឌីតានងហយ៉ាដឹងប្រអរគុកវៀតណាមវលហ្វូអៀនឌូវលនោះតើឌីប្រលើដឹបសក់រ៉ាបើនេះបនឡានទៅបររឡាំងឡាទៅត្រង់រូបតានេះបនឡានយេខាន់ដងត្រេមរូគីរទៅឌិនផែមហៃ บดีคุยลำนักโดยแกงีเดินเบิ้นดังบรอบากลความดังประจารดักลักไม่แก่ดังลาตากรับตุคีเลบรอกมาเยกันดังบรอกรับตุกสาวลคารนุสักนักดังดังโดยแกงีเดินนี่กูบรอนี่เลือบรอลำนักโดยแกงีเดินปลประเจ้าตึมฟังนำแต่จารแอร์แปลมให้
1: คุยปรับกับดังกรับตุกเฮลปรกิมายิหันตึงปรอกรับตุกสะฟัลกับดังและมืดในโกปรอในเหลือปรอกับดังปรอดองในเบียนเจดับรับปรอเลอะอดีตสักเนกึดเวิงกลับปะปรอเลอะอดีต

0: sắc nê tụ bà grab vàng tụ lờ bọ đàm lắp tầng bọ bà grab tụ xạ vào tầm chà gứt phương tà bạp sắc nê lờ bọ rò grab tụ khí lờ bọ kiểu mà rập lèm hèm bọ dì hàn gra ngay gra ar tụ nà hàn grab tụ khí lờ bọ nục nà vên trọt nụ sắc bọ ức tụ ơn tì riêm ăn gứt phương bọ lờ bọ nục nà cứt nạ rập lèm hèm bọ tà grab sắc nê lờ bọ khar nụ sắc làng la cơ grab sắc nê lờ bọ gửi xạ ngay gà lè nò bọ hình khơ tầm vàng nàng khe làm hồi nắc bọ bọ giao hui nạp bọc cập lăng bơ hân tầng bọc chà dì bơ làm hui nạc tầng bọc bọc gul đã prap tục hì lờ bọc dì hàn yên gàl tù rơ ta mên hàn hôm ra ghe xạ văl đã prap sạc nê lờ bọc ai xoay ti hôm ạ trẻ hàn chênh bọc vê cập lăng đã prap dì hàn ăn kịch vương ta nê cổ bọc nê lờ bọc chênh bọc bọc làm hui nạc ở xoam phân bây tì làm hui nạc tự ghe nghị tôn đã prap tầng bọc gặp gul
1: khi lăng bro cơ lê khẩn rập má giờ cần nắc tăng con say con đời chả đặc lạc grab nuôi sang lập đồ bal khi được gần cầm phố gì plan nuôi tầm đức bon đường Hồ Chí Minh giờ cần khi được gần đường tài nguyên một con chim pol bro lơ cầm lăng giờ cần lăng la nắc tăng ý gal sạch dân ai sao sọc prát ta con say ết ghé bờ bê khẩn khơm tầm chả dân grab tục chả kiểu mà tam pol bro lam khuin nak kho ge dur heng pram jet nau kon sai et dei grab nai e bác sĩ kham glang siu am plen nui kham glang grab nau perp ai ge ta plen nui kham glang grab nau perp ai ge ta plen nui sak ne na ar lang nak trang igal sak jan ji bơ kham glang ge pro nau kon sai et dei pho black ji plen nui ហើយជាងពលប្រឡំខ្វិនណាក់អេកលទីមដ្លាំងបេឌីកលងេះបន្សំក្រឹបណយជីអេកេតាប្លែនុយលបកនសៃអេតញ៉ាន់អេក្រឹបសកកនសៃអេតកេះបប្រេហិនខពងហ៊ីអៃសកេះប្រឹកនឹបខំភូជីប្លែនុយសកហ៊ុយណពើបទេឡាបើនដឹងប្រចារដាក់ឡាកនគិតទៅវាងប្រខែបុកណាំខំទៅចារជីបន្សោសិនទើមីអេរូដឹងកាលអ៊ូជីខនតរណៃ
0: មេចលដងគេទុណៅណេខសាក់ផាំជាប្រាំលំហិណាំយរ៉ៃបរិសិនហេតតាបាឡោចហានមើងមាត់បរិតាបបណសិតាំតណខែយរ៉ៃតង្កើបជេះអលិកងាមើងបរកឡៃផាំរៀងប្រយ៉ាក់លះប្រាក់លរតាណពើបទិគិសតុកណារខែអរផ្លេះទេក្លះទងអរហាន់ដេកតម្រាវិកេមីចលទឹងតំណាងខែមត់អតក្រាប់ទុកហិលប្រកយមាយចានក្រាប់ទុកសាវលដរបិននិសកកឡាំងក្រាប់ទុកត្រំបនប្រាលើយតាក់ងលាប់ពឹសមីចលទឹង
1: វើលិបនកំពូលឌូបលប្រអដប្រាប់មកកំជាងសិតរំបនដប្រាប់សឹកនេះគោប្រអរក្រាប់ទុកត្រំបនដោយលំខ្នកកលអេឌីតាសឹកនេះលើប្រជាបើតប្រាប់បនយ៉ៃសឿនយេខាន់បនភូហាបសាទុយអានាំដើតំក្របឌូបលជាងបនយ៉ៃសឿនបារបនខំអេតំលេរឌូបលណោះសកនេះអេបេហាន់ជាងតំក្របឌូបលបារបនខំបេឌីលើណាក់ត្រាំងអៀងកលតប្រលិសាបើលបាក្រមីរអៀងកលប្រលិសាបើតាក់លេងយេខាន់ដវិតណៃសាក់ចំហុយវ៉ែរវិញឌូបលតប្រាប់រំបនអឹកនេះខ្វាបននេះលប្ររឿនរំបនដើតប្រាប់អេឌីតាសកនេះលប្រហោះជាងក្របសឹកនេះយកសោណាំគូលប្ររឿនរំបនបើលោកដោអញសាករើកគេមកសៀមខ្លាំងរឿនរំបនអៀតណពើបកើញពិធីបន្លានដឹងអែរខោអញយឹកគិតធ្វើងខារនុសឹកសាករើកគេមកទៅម្ដនសាទុយអណាំកែអឹកងាន់នេះលឺប្រអណាំខុំតំតុលយេនេះរៀមព្រេះបើកៅដាំងដែរហុកអែអឹកងាន់លឺប្រអទៅសាជីបើតប្រាប់អឹកខ្វាជីបុខ្វាបនវិទើយតប្រាប់លឺប្រអអៀងកលរើក្រឹបទុករំបនហៃនៅពើបដោយឡាក់ឡាំងអេកែអឹកនេះដោយរៀមប្រក់កងងេថងទីនជាងកនសៃនំតំតុលអេលើតប្រក់លំគណក្រឹបពលប្រលើរផ្លេះហៃមរោរឿនរបនជីបកែអឹកសកនេះជីរៀមទុព្រេគិតណតក្រឹបពលប្រលើអោះជីរៀមប្រក់កោដាំងកងងេថងទីនតាណោពើបដងនឹងនំហៃមរោអោះឡាំងដោយលំគួយណកលជាងអេកែតាក្រឹបណោអោះជីរៀមពលរដោលាន់សោមពកកនសៃនំតំតុលលឺប្រអដឹងបុស័កត្រូរឿនរំបនជាងនេះជិះរៀមទូប្រអប្រេះគិតវើងក្រឹបពលប្រលើគិតវើងរ៉ាន់ទុនរោបៃបុត្រងឿងតែប្រាប់សឹងនេះលឺប្រខ្វាជីបុខ្វាបន ดังเอ๋ฮอกรับตุกรำปอนเติมซ่าเต้ากึบลังดับรับสักนี่หรือบรอขวาจีโบดูบอลเลือกขวาบอลเรือกรับตุกรำปอนบรอดับรับสักนี่หรือบรอกระนำเกินเกินโบดูบอลลำอันเดสักนี่หรือ

0: ព្រោះរើក្រឹបទុករំបនយីពើដប្រាប់វើនេះឡើងកំពូលតាអឹកណាំជីដោគេអឹកអរតេសតំពើបណោបើសាជាប្រោចារតាក្លាក់គេងីដឿនបេបើយើងតែបាសាប់គេឌូបេបោះបាបលកោណោះតែកអេសអៀងឌូររផ្លែព្រោះដឿនតំពើបណោងីដឿនបេអើកពុំហ៊ីនៀបឡានយីងខែសឹករផ្លែតំផ្លែវាយផ្លែច្រងឹតព្រោះរផ្លែពើបណោតំខំអាយ៉ាគេឌូអឹកណោងីដឿនវិជួយត្រង់លើព្រោះលបាការមីរអៀងកលបសា
1: ដើនហឹមផ្លែវាយហឹមផ្លែច្រងឹតអាចាត់ជាងកលកកើនអឹកផ្លែអេហោចេងណកេះញីតឿនពើបខារសាក់រផ្លែមហៃពើបណោះសេតាំបើអឹកពងហ៊ីនេះបណានទុកសាក់ជាប្រៅចារតាក្លាក់លរដតាអរតេះហោតឿនតាំកើពើបណោទត់នឹងខែកេះញីតឿនបេលំប្រលសាអៃសអ៊ីងកលយីបើតើអ៊ីមប៉ប្រលប្រលបាសាក្រាប់ប៉ប្រកេម៉ាទីប៉រតៃឡាំងអឹកពងហ៊ីនេះបណានរផ្លែតាំហឹមផ្លែវាយផ្លែច្រងឹតសិតតាំអែនដឹងអរសាច់ជាប្រៅកេះខាញ់ប៉ែរៀងហេតតាតេះតំហឹមផ្លែវាយខាញ់ពូនរៀងហេតតាតេះតំហឹមផ្លែច្រងឹតកេះទូទឹងបើផាមត្រោះម៉ាត់តនតើមទូហេតតាកេះនឹងឯតឿនអឹកងាន់តាមឡាប់តំពបណតើតនឹងខែកលាស់លរដ
0: លរដពងីអញតំពបណតើតនឹងខែកេះងីដឿនបេណតេកអេសអៀងរើយ៉ាជីបទើយសន្តីពរទៅរលាំងលឹបសាក្លាំងក្រឹបទុកឌីឡរលឹះសាងីដឿនអញរផ្លែតំផ្លែច្រាំងងឹតតាងខាញ់ឌូហេតា
1: អាយ៉ាទៅកេះងីដឿនបេប្រតំហឹមផ្លែវាយហឹមផ្លែច្រាំងងឹតអេទីលឹបតេទីទុកណរពើសាច់ជាប្រៅនេះបណានវិញខាត់សាក់ដងណណរកែមហៃតើមណាក់ត្រាំងបើបណសិតាំក្លះណរកែសិតបាប៊ុលប៊ូណាក់ណាប់ដឹងតែមតក្រេះជាហាន់ត្រឹងលង្កលណខេយើវិញហាន់កេះទូអឹកផ្លែកៅផ្លែអេណាប់មាត់ឡាំងហាន់ណោះតែកអាចិនសំក្លះផ្លែវាយផ្លែច្រងឹតទៅនេះណៃសាក្រត់ត្រោះតាការមីរកើលបកទបលឡំក្រពងហ៊ីនេះបណានកេះងីតឿនអៀងកលហឹមតោប្រតាំធំផ្លែវាយហកេះងីតឿនអឹកបេដាំឡាប់តាំពបណោទេពងហ៊ីអញជារផ្លែតាំខាញ់ប៉ោះហេតតាផ្លែវាយខាញ់ម៉ាត់ដាំអររលរពុកអញកេះប៉ប្រវាយតរពយើងញ៉ាំសកេះណូគិតវិងកលបេទីប្រតផ្លែមហៃប៉បណោសិតាំកេះងីតឿនកលអំប៉ប្រលឹះលោកបាការមីរជីតាំក្រឹបទុបលក្រាប់ប៉ប្រកេម៉ាខេះពើកទូអន្តរៀមណណរកែមហៃតៃរឡាងតនេះប៉ុនឡានណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងរុងយើពុលពោះអេទីជីហាន់តងណណរកែមហៃតើមប៉ប្លឹះប្រក់ក្រឹបទុបលសាវេភុយឡានេះប៉ុនឡានតាំប្លកោសកាប់ហ៊ុយទុកហាងជុលប៉ប្រើទៅតាំក្រឹបទុបលទុកតៃក្រឹបប៉ប្ណោបេទីអេចឿនសំណោះតៃប៉ប្ណោសិតាំ
0: តើអឹកណាំរតអត្រុកណារអែរផ្លែទេហាន់ជេងវលខៃខួយខៃទៅរឡាងតនេះប៊ុនឡានរផ្លែមខៃពឹបណោសតាំងិនតិអេតាំផ្លែវាយផ្លែច្រងឹតយះកាន់ក្រឹបពូលផ្លែកៅសាកាប់ទេអេឌីលាប់តេឌីត្រុកណារតំឌី
1: ក្រាប់អរតេសិតាំពបណោកេះងីដឿនបេក្រាប់ការមីរតាំហឹមផ្លែវាយហឹមផ្លែច្រងឹតទឹងអែរយះជួយត្រង់លឹះប្រំហៃតើមប្រលឹះលោបាការមីរពើសាច់ជាប្រៅណកេះងីតឿនហទាំងណលនឹកអំពលប្រត់ផ្លែមហៃពបណោសិតាំអេទីបលាប់ទុកតេទីទុកណារបសាប្រណៃនុសាក្រផ្លែពបមិនលឹះសាបើនេះប៉ុណ្ណានក្រាប់ទុបលពបណោកលបើអំពោប្រលឹះប្រលបាការមីរយះហាន់ក្រាប់អំពោប្រកេម៉ាតោះកើលបកទុបលមកអញ្ជើញទុកអរតេតាំផ្លែកាសកាប់កេះងីតឿនអឹកប្រកាសកេះងីតឿនអក្យាលំពោប្រលបាការមីរអៀងកលរនងខែតមាត់
0: បនឡានខៃយិតឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃជិនត្រុសតងើយនរូបចារតឡាក់មកហោប្លែតំចោះត្អោលះកលមឹតនេះបលានកំពូល